avei kuimba emoroti. Reiko ve Amazonas rupi. Reipu tegui hesai vai putunde le tegui doikoi tanimbu. Anivema pe juka mai nupu. Makangwa nyakna hakiju. Anivema pe hapu ka agui.